0: Rere pa fodi ndia ne aripo bondia.
1: Bondia mangwana ni mkoba pita nyandiro.
0: Mangwana ni marara sei.
1: Tamudara kuti marara.
0: Ndiro tora na ani muripe.
1: Mudara na so Muslimani kuda kuno kuvanduzi.
0: Zili sei kuri sei se muri kusona.
1: Ndiro tora so ndiro no to na mosi mchini hango hapo ndiro na mabasa.
0: Okay.
1: Okay.
0: Murumbo gotra ka mshana bichana.
1: Oh.
0: Okay, you know, hey. Mchapinda ngoya.
1: Baba, ndiriba ta sabano, ndiriba baba.
0: Soki mambotiza padoko.
1: Ha, ndambotiza mambo papa chevo basi. Peche usone mbasi.
0: Hapana alipo kani?
1: Ah, nangari bomwanda. Hai ndamai manje kunondo fone vaita daitafu.
0: Ah, okay, mazita. Tipe itizwe kupera kwesonde zvichanga zvakadini?
1: Ntimana yangu. Nyama sono chichana ndiri pano basa ndiri kuna sona. Angwani tone ka hundira basa man kuna sona mbeli kuna
0: Saka izgiro lato fuwa nge chando yi.
1: Zato izgiro kataro ne mga bunza mkoma uyu
0: Kanyuchi.
1: Kanyuchi ndio anoro zia zvakanaka ndio ndio nyasa mina sori zia izgiro.
0: Okay, wazi. Ndio magarira rakasikwa rakadaro.
1: Oh.
0: Okay, natatenda. Nino movement wakadini nasi.
1: Yo, movement nasi wakati wakati nyerere bichana nasi basari ripo.
0: Basari ripo.
1: Ndio zama katema sio ndi mada. Masari no garira makonyo makonyo ndivina.
0: Di ma okay, izvo zvimuri gotera kazuva hapo. Zvanzi zvakadini ku hafura hafura dzakasiwa zona dzia. Nge sabe
1: ndokomokwara
0: basa rikuita asi mwine zvimwedzi zvinosorwa. Okay, mazvita modzokera pabasa ndope muri. Okay, mamati ndope muri. Ah, okay, mazvita. Ah, all right, mazvita. Okay, marifiati anogadzira mafoni anogadzira ma TV akasapopoterwa ropara warifambi ngoti anhu aya anotosenza ari kuita zvekupopoterwa basi ai mukapopotera basi munhu wamirira mumusoro dai pasina munhu wacho anonga akatwarerwa nga asina chainacho masaki echindozara dai. Saka kune basa rimweni rekuti izvo kana werichiriita ukasapopoterwa harifambi unogadzira ana mekanika waya dzimwe dzenguva anogadzira ma TV mafoni akasapopoterwa basa rawo harifambi anofamba basa rawo rinofamba kanga ari kupopoterwa mashaya anobva auya kupopoterwa. Ndiani uripo? Halo? Pafoni ndiani aripo? Hapana? Okay.

0: Paitong mo mochere le pafon india na di palu.
1: Oh, marase.
0: Darara ngo di marara o.
1: Ah, darara.
0: Zita india na di po.
1: Ah, ba murubiana Luis Augusto Vunzai Watch.
0: Marali ya pere le changamil.
1: I, mara akapindira.
0: Akapindira ne?
1: Akapindira nda akadarika sha.
0: Akadarika ngoti ukashingira kundotaura mumhepo zvikazika odai.
1: Oh.
0: Na Satani wacho unotsveruka kuti munhu endai ndadzipawo yanyangwisa uchikuzwa kani. Saka azviduti ba ukazwa malaria handisi kutaura kuti ba ukangawo ine malaria wafanira kugara mumabhuranga asi ukazwa wambonga kuita zviri nani chitombosumuka wachifamba famba paruwanzipo neuya uya wanga ari kutarisira kuti zvicharamba zvakadaro unotsveruka. Saka mai zvaanani?
1: Nada zvaanani.
0: Ah, okay, mwari ngaakudzwe. Hino, muchatamba ipi apa kupera kwesonto?
1: Ya, nyamasuno ndiri pabasa panapo.
0: Okay, matotanga nebasa.
1: Ndatanga naro kuti mangwana madoko neano nichambotaritsa kamakonya. Makabarwa zvemukadzi anyandiri.
0: Maita se, matudini?
1: Kuti mabarwa mudzimai.
0: Zote zvara chandiwe kuti ndati unzai unini mukati uya urhire kuno. Muti ndakakanganwa kai. Andimbo kangani bai, mimi makataro wati hazi uya ku Christmas, ndoto wati ndinonga ndiri pabasa, madini kuunza pana wati, nyama yangu inini, ino hii wapa mba pangu. Foi 2023 jindisika kanganisi.
1: Na, ndisho nadi kama. Mashini nanda, wana kumbopasia rumbe nda umbo wano yiko naka mako nye, zaka zuribu wanyandi.
0: Asimu yo zia zuletika zia. Munhu anofanira kuti pamusoro ndauya kudai unotorwa ndauya kuti ndimutore tiende kwakati zvinoita chiremerera
1: zvinobva kuti apa tekuti ndiwe zomutora
0: munofanira kudaro kuti musoro kati wakarerukirwa tichienda tese kuno kuti pamusoro ndauya kuti ndiende kwamakonya kuya anofika be
1: agora nyamasuno zvinoita nati
0: uchibvumbu bvumbu hazvizvo zvinyasi kuitawo
1: andawo ngati chiti sondera mangwana rimwe rachonera.
0: Ripira mangwana rimwe racho kwete retoda kubata apa riba.
1: Nada ramangwana rimwe racho.
0: Entawe mimi munozonditaurirawo zuva refolga ndonga ndakasunungukawo mozondibvunza kuti folga iri rini ndozvinoremeka ngoti ndikaita zvokuya kutsvaga kuti ndauya pasiyari pamwe paya musoda kunditambira zvizonyasi kuita.
1: So bacho ngedi numero nyandina namba nyandina.
0: Aye ndinogara ndakandodaidzira mumhepo mazuva ese apa.
1: Mashinada. Nada ndinaye nyemo fiteri
0: ndai. Kabva ndizvo basi tozobatana nguva dzimweni.
1: Oh, zvakanaka.

0: Murukuda kuronga ramangwani rakanaka mechibvisa makose. Yavhurwa mikana yekunyoresa iro gore rino rezvuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu paInstitutu Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Vane makosi enzvimbo dzezveutano, Infirmagi yeSaúde Materno Infantile, Infirmagi Geral neTecnico yeMedicina Geral. Zvakare wane zvemakosi eGestão, Gestão neContabilidade. Kune varuda kubvisa makosi ezvekurima pamwe nekosi dzekuziva kuzvinochengetedza ndimo. Wane makosi ekurima pamwe nekupfuya. Zvinodiwa kuti munge mechinyoresa paInstitutu Medio Politecnico Globo Nzerombawiri ngezvinoti kopia yebei necertificado yakadhindwa, kopia yeniwiti, mafoto mairi erudzi wepasi akatsukirira tsukirira testado medico nemari inokwana kuita izvo. Churu ne mazana manomwe ne makumi mashano 1750 yekuti muzvinyorese. Ivo vanowanikwa kuguta reBeira, Bairro Shota, Avenida Cruz Gomes nemuguta reShimoi muBairro Primeiro de Maio. Mechida kuzwa mazhenjeto wabatei kuburikidza nenamba dzinoti 85 36 29 304. Tisu wenzerombawiri makore gumi nemairi techumba budiriro rezveupfumi munyika yeMosambique.
1: Kolera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.

kana zvika shupa zvikatambudza parudo usati ndakwende inini usapomoke.

0: Mbaimbai tinozwa nzvini zvoda kuitika panguva gumi neimwe nomakumi matatu omusesa zvosikwa ndicho 23:30 minutos.
1: Hey, tenjerani mama. Mama, tenjerani.
2: Ndimuno majabonga.

mudzimai nerubudiriro. Ichi chirongwa cheradio Mosambiki chakaringana nekuda kuzwa kubudira kweadzimai.